0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung.

Miun ngan sepanjang uing di Jakarta sana basa eta nu nafsu kacida mah. Di Sudirman keur lari rek sarapan pan loba kulineran, uing ka kupat tahu heuh. Tepira teu seubeuh seubeuh acan opatan jeung jika naik jeung alo baturan aya pas mayar 30-an. Aing pusing ek nawar geus tuluy kana kadu teh aing ledeh tadi kukulutuk mayar 120 ribu di Cirian tapi ka kiamah ge ku aing mah dibeuli.

Tambah sarapan kirang 10 menit. Orang lajeng gende ya. Sing we ana ya. Ayah 547 wilujungi. Malam wapin mang juga hoyong pamuterkeun lagu Dermaga Biru di khususkan kanggo ka putra bungsu. Wassalam Haji Idut. Wilujungi Haji Idut. Tah ngabales anu Haji Idut ka putra bungsu. Dermaga Biru Kang Apin jeung nya. Oh siap.